0: skoro, ako o mala rada.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.